0: Vartman gatnaon aur mahatvapuran rajneetik mudon par nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindi Anubhag se 105.5 FM.
2: تاجیکستان گان راجا اور اسلامی گان راجا پاکستان کے ونی جائے گارتی گوروی گان ایک تکنے کے سایو کے لیے سنیوگ دا یوکا اتوینگ سات دوشنبے میں یوجیت کی اگتا نمسکار پر شتاو سبیتاگ میاریا واستا اورجا نیویش پریواہن کریشی اور پراتان کے کشتروں میں سایوگ برہنے کے طریقوں پر چرچا کی گئی ہے بیتاگ تاجکستان گنراجہ کے اورجا اور جال سنسدن منتری دلیر جمعہ اور اسلامی گنراجہ پاکستان کے سندیا اورجا منتری سردار اویس خان احمد لی دہرے کے نترتی میں یوجیت کی گئی تھی اپنے بھاشن کے دوران دلیر جمعہ نے یہ سبت پر زور دیا گیا کہ تاجکستان اور پاکستان کے بیچ سمبند دوستی اور آپسی سمان کے آدھار پر وکست ہوئے ہے اور راوستہ اور ویاپار کے وستار کے لیے نئے افسر پیدا ہوا ہے
3: در سال 2025 گردش سبدای خارجی بین جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمیر را تشکیل داد.
2: واش 2025 می تاجکستان گنراجا و پاکستان اسلامی گنراجا که بیچ ویدیش ویاپار کا کول کاروبار 40 میلیون امریکا دلار ها. جنوری مارچ 2026 کے دوران وہ انکارا 8.9 میلیون امریکا دلار تک پہنچ جو پچھلے ورش کے سامان آبادی کے تو نامی 10 میلیون امریکا دلار اتوا 25.9% کم ہے واش 2025 میں تاجکستان سے پاکستان کو 12 میلیون امریکا دلار مولیا کے سامان اور اتوادن کا نرنائت کیا گیا یاد یا پی 2024 کے شروعات میں ویاپاری کا کاروبار میں کمی دیکھی گئی ہے پھر بھی دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویاپاری کا سہیوگ کو اور ادھک وسترت کرنے کی پریاپت سمبھاونائیں موجود ہے تاجکستان اور پاکستان کے پاس ویاپاری گدن پردہن برہنے ادیوگ اورجا کرشے پریواہن تتھا لوجسٹکل کے کشیتروں میں سہیوگ وکست کرنے کے لیے انوکول پرستتیا ہے ویاپاری کا سمبندوں کو مضبوط کرنا آرتھک منچوں کا یوجن کرنا تتھا نویش کو آکرشت کرنا دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندوں کے آگے کے وکاس میں سہایک ہو سکتے ہیں اس کے انتر ایک دستانیوں کے پریوجنوں کے کاریوان اروپا لابدیو افساروں کے پربھاوی اپیوگ سے ویدیشی ویاپار کے کاروبار میں وردھی تھا تاجکستان اور پاکستان کے بیچ پرسپرک روپ سے لاپاکاری سایو کو اور ادھک سدھر کیا جا سکتا ہے پاکستان کے سندیا اورجا منتری دلیر سردار اویس احمد خان لیگہاری نے بھی دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندوں کے وستار کا سمرتھن کیا اور اورجا اور ویاپار کے کشیتروں میں سہیوگ وکست کرنے کے مہتو کا آکلن کیا سنیوگ دیو کے اگلے بیٹا کے مہتوپور پریناموں میں سے ایک آرتھک اور ویاپار سہیوگ کے وکاس کے لیے 3 سال کے مدیاوادی روڈ میپ کے وکاس پر پارٹیوں کے سہمتی تھی دونوں دیشوں کے پرتندی منڈلوں کے انوسار اس دستاویز کے کرن ویان سے آپسی ویاپار کے ماترا میں کئی گنا وردھی کا آدھار مل سکتا ہے اسلامی گنراجہ پاکستان کے سندیا اورجا منتری سردار اویس احمد خان لیگرنی نے کہا
4: Excellency, this session stands as a testament.
5: محترم وزیر همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی میماند من از آن خرسندم که هر
2: مهمهیم منتری سایوگ آرتھک سایوگ هماری سجداری کا ایک پراموک آدھار بنا ہوا ہے مجھے یہ جان کر پرسنتا ہے کہ دونوں پکشوں نے 3 ورشیہ مدھیم اودھی کے روڈ میپ پر سہمتی ویاکت کی ہے جس کا ادیش دوپکشیہ ویاپار کو 200 ملین امریکہ ڈالر تک بڑھانا ہے یہ لکشیہ ان آکانکھاؤں کو درشاتا ہے جو ویوہار ایک وچارون اور سجہ ہیتوں پر آدھارت ہے ہمیں وشواس ہے کہ اس روڈ میپ کا پربھاوی کرن ویان ویاپار اور نویش سہیوگ کے وستار ویوسائک سمبندوں کو مضبوط کرنے تتھا دونوں دیشوں کے نیجی یک شیطر که لیه نیه افسر پیدا کرنه می سایگ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اودیو گور جاکری شیپر واہن اور لوجیسٹیکا سجیس ایک شیطروں کے سایو کا ویسر دی پکشارت ایک سامندو کے آگے ویکاس کے لیے ایک مضبوط ادھار پردہن کریں گا. ہم نردارید لکشو کو پراپت کرنے کے لیے سایو کو اور آدھی ایک صدرار کرنے تا دونوں دشو کے لوگوں کے ہیت میں اپلبدہ سبھی افساروں کا پرباوی اپیو کرنے کے لیے پرتیب بند ہے. بیتا کے دوران کسا ہزار کشیت رہ پر اجنوں کے کرن ویان پر ویشیش دیان دیا گیا. پرتیونی سبت پر زور دیا گیا کہ یہ پر اجنہ کشیت رہ کے دشو کے ارجا سایو گلار تک ویکاس کو مضبوط کرنے میں ماتوپور بومی کا نپاتی ہے. کسا ہزار پر اجنہ سے سمبدہید مدو پر چرچہ جاری رکھتے ہوئے پاکستانی پاکش نے بہاگ لینے والے دشو کے بیٹ اور جاسا یو کو مضبوط کرنے اور آرتھک سامندوں کو وکست کرنے کے لیے اس کھیتر پروجناؤں کے مہاج پر بحث زور دیا. اسلامی گنراجہ پاکستان کے سندیا ارجا منتری سردار اویسا خان لیگاری نے کہا کہ پارٹیوں کے پاس پروجنا کو آگے بڑھانے اور اس سے سمبندھت دیتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک سنیوگ درار سنکلپ ہے. پریواہن گلیاروں کے وکاس اور پراگمان سڑکوں کے وستار کا مدعا بھی پارٹیوں کے بچت کے مہتوپور وشیوں میں سے ایک تھا. ادھیکاریوں کے انوسار پریواہن نیتروار کے وستار سے وسطوں اور اتپادن کے پرواہ کو بڑھانے اور کھیتر کے دشوں کے آرتھک سمندوں کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اس سندربھا میں تاجکستان گنراج کے ارجا اور جال سانسد دہان منتری دلیر جمان نے وخان کوریڈور کو جوڑنے اور پاکستان کے سمردے بندرگاہوں کے افسروں کا اپیوگ کرنے کے مہد کو بتایا اور کہا. آرتھک اور ارجا کے مدعوں کے علاوہ پارٹیوں کا یہ سماجک اور مانانیا کھیتروں میں سایوں کا وستر کرنے پر بھی سہمت ہوئے. وشیش روپ سے کھیل پریاتن کرشی شکشا سواسیا یووانیتی اور گیان میڈیو کے کھیتر میں سایو کے وکاس کو تاجکستان اور پاکستان کے بیچ آگے کے سایو کے ماتوپور کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا تھا. سامانیا طور پر تاجکستان اور پاکستان کے سنیوگ دائیو کے اتوینگ ویتا کے پرینامونی آرتی گرجا اور سماجی کے کھیتروں میں دیپکش سایو کو اور مضبوط کرنے کے لیے انوکول ادھار تیار کیا. نیوز اوشویرا ریڈیو وزی توجیک.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи бугу раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: تاجیکستان مهیلہ کے کیندرے پریشات کے پہلے بیتا کا یوجیت کی گئے ہیں نمسکار دیشے ایون و دیشے شریتا گن تاجیکستان کا انرجی کے سرکار کے تحت مہیلہ اور پریوار کے کاریا سمیتی میں سمبندی ہے دستان رشنوں کے پرتنیدیو اور انو بھاوے اور سپال مہیلہوں کے بغدادی کے ساتھ ایک مہیلہ بیتا کا یوجیت کی گئے تاجیکستان کے مہیلہ کے کیندرے پریشات کے بورڈ کی بیٹھاگا بلانے کا ادیشہ سب سے پہلے دیش کے سکریا مہیلہوں کی تکتاؤں کو ایک جوٹ کرنا ہے تاکہ وکاس راشٹر ہیتوں کی سرکشا شانتی اور ایکتا کو مضبوط کرنے اور تاجیکستان کا راجیہ کے ساتھ وکاس کو سنشچت کرنے میں ادھک یوگدان دیا جا سکے یہ چیریٹی کے تحت مہیلوں اور پریوار کے ساتھ کام کرنے والے سمیتی کے ادھیکش بنفشا فیضلی زودہ نے کہا کہ ونیامان کے پروندہان کے دھر پر 22 دسمبر 2025 سے سر جانے کا پریشہ تاجکستان کے مہیلہ کے گتی ویڈیوں کو ایک سلاکر سر جانے کا درجہ پراپت ہوا اور اس کے استپنا کا ادیشہ دیش کے راجنیتک آرتک سماجک اور سانسکرتک جیون میں بھاگ لینے کے لیے مہیلاؤں کے تختوں اور افسروں کو ایک جوٹ کرنا سماج میں مہیلاؤں کے ساتھی کو بڑھانے پر راجیہ کے نیتی کے کرن ویان کو بڑھاوا دینا تھا مہیلاؤں کے ادھاروں اور ہیتوں کی رکشا کرنا اور راجیہ اور سماج کے وکاس میں پریوار کے بھومیکا کو مضبوط کرنا جیسے کہ بنفشہ فیض الدین زودہ کہتے ہیں
2: بر اساس مقررات نظام نمای شورا مقام جمعیتی مشورتی دارد فضای سالمی وحدت و استقلال در پرتو تشبث ها اما امروز زمینه امکانات و شرایط مساعد فعالیت
0: همه ی بهکان چای کی اول لیکت لاکشیو کولاگو کرنے میں مہیلائے پاناما چوا پور یوگ دان دے سکتی ہے مہیلائے سماج کے ایک سکریا وار کے روپ میں دیش کے آرتھک کا سماج کا سانسکرتک اور ادھیاتی ماگ وکاس میں مہتوا پور بھومیکا نبھاتی ہے شکشا اور جاگرکتا کو بڑھاوا دینا نئے پیڑھی کو دیش بھکت کی بھاونا میں کشتیج کرنا راشٹر مولوں کی رکشا کرنا تتھا سماج میں ایکتا کو مضبوط کرنا ان موقع کاریوں میں شامل ہے جن میں مہیلائیں اپنا مولیاون یوگدان دے سکتی ہے افسر اور راجیہ تتھا سرکار کے سمرتھن کا اپیوگ کرتے ہوئے مہیلائیں آج بھی کھیتروں میں سکریا روپ سے بھاگ لے رہی ہے اور اپنے پردیش کے پرگتی اور سمردھی میں مہتو پور یوگدان دے رہی ہے آگے کہا گیا کہ سوتنترتا کی اپلبدھیوں کی رکشا کے مارگ میں مہیلاؤں اور ماتاؤں کے سب سے مہتو پور سیواؤں میں سے ایک ہے نرمان اور نرمان کاریہ سماجی کا سیواؤں کے استر میں سدھار لوک کلاؤں کا وکاس اور شکشت دیش بھکت اور دھرم نشتا بچوں کی شکشا جیسے کہ تاجکستان گنراجیہ کے راشٹر ایکتا اور پنردوار آندولن کے کاریکاری سمیتی کے ادھیکش رودوبائی مکرم کہتے ہیں
3: مورده که ما یک لحظه به مسیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم از آن روزی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود را
0: ویلیام که پروندانو که ادهار پارا سماج که نکایو که پراگرده که پرامشتا مگ خوچی هی رجت مگا پا حال که آلوک می اکتا اور سواتانترتا که سواسیا محول نه همه گتی ویدی که لیه ادهار آفسار اورانو کل پرستاتیا پردهان که هی کیون که بتایه گی لکشو که کرن ویان که لی ایک جوتا اور آفسه سماج مہتوا پور بھومیکا نبھاتی ہے ہم ان لکشیوں کے پراپت میں مہتوا پور یوگدان دے سکتے ہیں سماج ایک سکریہ آنگ کے روپ میں مہیلائیں دیش کے آرتھک سماجک سانسکرتک اور ادھیاتمک کھیتروں کے وکاس میں مہتوا پور بھومیکا نبھاتی ہے شکشا اور گیان برہانا یووا پیڑھی کو دیش بھکت کے بھاونا سے شکشت کرنا راشٹر مولیوں کے رکشا کرنا اور سماج کے ایکتا کو مضبوط کرنا ان کاریوں میں سے ہے جن میں مہیلائیں بہمولیہ یوگدان دے سکتی ہے و پلاب دفسر و راجع ایوان سرکر که سمرتحان که اپیو کرده ہوئے محیلائی آج سبیک شیطرو میں سکری روپ سے بہاگ لیتی ہے اور ہمارے پریا مچربوں میں کی پراغاتی اور سمردی میں یوگدان دیتی ہے تاجکستان کا ناجہ کے سروچاج سبھا کے پرتنیتے سبھا کے صداسیا سرائیو ستم رود زودا کا منانا ہے کہ تاجکستان کے ویوسائی محیلائی اور انتراشتیا سر پر پرستود کیا جانا چاہیے کیونکہ راجہ اور رشنتما کو مضبوط کرنے میں ان کا مطبع پور یوگدان ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں
4: در سمتی اومن سیاست گندری امروز تاجکستان در منطقه آسیای مرکزی از حساب دستگیری زنان در صف اول ایستاده است این به بحث است چون که ما همچنین
0: بطلان در خواهد شد لیکن تاجکستان مدیه شایی که دشوم مهیلاو که سمرتهان اورون که لی او سرپردهان کرنه می معمله می اگرانستهان پر ہے یه وستاو می ایک متوپور اورت نیروی ود او پلاب دیهی ہے هم پرتینی دیو که روب می ویبهنن اوچستار یا بیتاکو اور سمیلانون می بحاگ لیتے ہیں تدھا پرتی ایک شروب سے دیکھتے ہیں کہ تاجکستان انتراشتیا سر پر اوچاجا پرتشتہ اور پر بہوی رکھتا ہے دیش کے رشرفتی اور سرکار مہیلاو کے سمجھے کے ساتھی کو صدرار کرنے ان کے شاسن پرشاسن اودیا میتا شکشا تدھا آنیا سرجانک شیطروں میں سکریا روب سے شامل کرنے کے لئے لگتر پر بہوی خدم اٹھا رہے ہیں انہی پریسوں کا پرنام ہے کہ آج سرکار سنستانو شکشانے کے کندرو اور آنیا متوپور کشیطروں میں سکریا مہیلاؤں کی سنکیا نیرتر برائی ہے ان افسروں کا لبھا اٹھا کر مہیلائی شنتی اور استرتا کو مضبوط کرنے دیش کے ساتھ وکاس کو آگے بڑھانے تتھا بھاوی پیڑھی کے نرمان میں اور بھی ادھک مہتوپور یوگدان دے سکتی ہے بیٹھا کے کرام میں بتایا گیا کہ اندھا وشواس اور ودیشی سانسکرتی کے نکاراتمک سامان کو روکنے میں مہیلاؤں اور ماتاؤں کی بہت مہتوپور بھومیکا ہے پریشاد کے تم گیان کے بھاونا سے کشوروں اور یوواؤں کے پالن پوشن راشٹر رواجوں کو مہتو دینے سنچار سانسکرتک جو ایک وکاسید سماج کے وکاس کے لیے بہت مہتوپور حصے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی گئی ہے اس وشے پر پور رفیہ موسویوا کہتی ہے
5: در سخنرانی نخستینی خود محترم امامعلی رحمان وعده دادم کی من به مردم تاجکستان صلح میارم و با وعده خود
0: اپنے بہشن میرا شبتی تاجکستان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تاجکستان کے لوگوں کو شانتی پردان کریں گے اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ان کے نرارتر پریسو اور درار سنکلاب کے پنامسواروب دیش میں شانتی سرتا اور راشا ایکتا ستاپیت ہوئے جس نے راشتہ کے آگے کے وکاس کے لیے مضبوط ادھار تیار کیا شانتی اور راشتہ میل ملاپ پراپت کرنے میں تاجیک ماتاؤں کی بہی ماتوپور بھومی کا رہی ہے کتین سمائے میں ماتاؤں نے اپنے بچوں کو شانتی دیش باکیت اور راشا مولیوں کے سامنے سامان کے بھاونا میں شکشت کیا تدھا سماج میں آپ سے سماج اور ایکتا کو مضبوط کرنے میں مولیاوان یوگدان دیا اپنے پریم دوہریا اور بدھی ماتا کے بال پر انہوں نے پریوار اور سماج کے سرتا بنائے رکھنے میں مہتوپور بھومیکا نبھائی آج بھی تاجک مہیلائیں اور ماتائیں سماج کے پرگتی نئی پیڑھی کے نرمان تتھا شانتی اور راشٹر ایکتا کو سدھر کرنے میں سکریا یوگدان دے رہی ہے اور اپنے پریا دیش کی سمردھی اور وکاس کے لیے نرتر پرسارت ہے انت میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کے بیٹھکیں اور بیٹھکیں آیوجت کرنے راجیہ کے مضبوطی میں بہمولیہ یوگدان دینا اور راشٹر ہیتوں کو رکشا میں یووا مہیلاؤں کا سمرتھن کرنے کے لیے انوبھاو والے مہیلاؤں اور ماتاؤں کی سنکھیا میں وردھی کرنا ہے نیوز وشویرہ ریڈیو وزی توجیک

عمر خیام ایک جانے مانے فارسی کوی تو تھے ہی، ساتھ ہی ایک ساہتیاکار، دارشنک، گنیتگیا اور جوتیروید بھی تھے۔ ان کا درشن کھاؤ پیو اور موج کرو کی وچار دھارا پر ادھاری تھا۔ مولانا رومی کی مثنوی کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں رباعیات کا شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی وقت صوفی خانقاہوں میں آنے والے نواگنتک ودیارتھیوں کو عمر خیام کی رباعیات پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا سمجھا۔ نواگنتک کے اتر پر یہ نربھر کرتا تھا کہ اسے خانقاہ میں پرویش ملے گا اتوا نہیں۔ کیاتی پراپت شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عمر خیام بڑے گنیتگیا اور جیوتیروید بھی تھے۔ انہوں نے اسلامی جیوتش کو ایک نئی پہچان دی اور اس کے سدھاروں کے کارن جلالی سنوات یا سلجوک سنوات کا آرمبھ ہوا۔ کھگول شاستر میں کاریا کرتے ہوئے عمر خیام نے 100 ورش کی دوری دشملاؤ کے 6 ستھانوں تک شدھ پراپت کی۔ اس آدھار پر انہوں نے ایک نئے کیلنڈر کا آوشکار کیا۔ اس سمائے کی فارسی حکومت نے اسے جلال کیلنڈر کے نام سے لگو کیا۔ ورتمان ایرانی کیلنڈر جلال کیلنڈر کا ہی ایک مانک روپ ہے۔ خیام کی اچھا تھی کہ ان کی قبر ایسی جگہ پر بنے جہاں پیر سال میں 2 بار پھول برسایا کرے۔ ان کی یہ اچھا بھی پورن ہو گئی۔ ان کی درگاہ نیشاپور میں ہے جہاں شفتالو اور نشپاتی کے پیر سال میں 2 دفعہ پھول برساتے ہیں۔

میں مدیرالے کے اندر ہوں میرے ہاتھوں میں پیالہ پیالے میں مدیرالے بن بٹ کرنے والے حالا اس ادھیر بن ہی میں میرا سارا جیون بیت گیا میں مدہوشالہ کے اندر یا میرے اندر

برای چرچرکی گیه تجیک نیاگ نصرت الله مخصوم کسان گرهالای راشت زیلوکی کزنوک گاومی بنایا جرائه انتر شپرتان منجور پردشانی خاتلون سبیتا و اوریاترون که بومی شروع ہو گئی ہے اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں دو جون کو تاجکستان کی انتر شپرتان اور اوڈیا میتا وشادہ لائمی ویگانیک انساندہان شودہ پرابندہان ایساس اور ویگانیک پترکارون کی گناوتا می سودھار ویشای پر تاجکستان گای راجک رشپتی کی تحت سر وچادیا ستاپان یا اوپیوکی ایک بیتاگا یو جیت کی گای تھی انٹرنیشنل یونیورسٹی آف توریز اینڈ انڈسٹری کے ریکٹر انٹرپرینورشپ کے ریکٹر عبداللہ اسرورزودہ نے کہا کہ ویگان کا وکاس انوسندھان سانسکرتی کو مضبوط کرنا ویگانی کو انوسندھان کاریوں کے گنوتا بڑھانا اور ان انتراشٹریہ آوشیکتاؤں کے انوروپ دلانا وشودالائے کے گتی ویدیوں کے پراتھمکتا والے کھیتروں میں سے ایک ہے ساتھی پرامرش کے تساس تیار کرنے کے پراکریا نیامی آوشیکتاؤں کے انوپالن اور ویگانی کے کاریوں کو پرستوت کرتے سمائے سامانیا گلیتیو کے روکتھام سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی گئی انہوں نے ویگانی کے پترکاروں کی آوشیکتاؤں ویگانی کے لیکھکوں کی گنوتا میں سدھار انکرمن کے مدعوں پرکاش نیتکتا کے معاملے مناکون کے انوپالن اور اچاج شکشہ سنستانوں کے ویگانی کے پترکاؤں کی گتی ویدی کا وستر کرنے پر بے وچاروں کا دن پردہن کیا تاجیک نیاگ نصرت الله مخصوم که سنگرهالای راشت زیلوک کزنوک گاومی بنایا جینگا سنگرهالای که نرمان گرام سمودای که نیه بهاون که بغال میستانی او دیامیو اور گرامین عبادی که یوگ دنسی راجا که سواتن تردا که پینتالیسنگ ورشگان منانی که اوپایو که یوٹنا که انوسار کیا جینگا عمارت میں دو منزلیں ہیں اور امید ہے کہ اس سے راجا کی آزادی کے 45 ورشگانٹھ کے دوران اپیوگ میں لایا جائیں گا راشتہ ضلع کے کزناک گاؤں میں سنگرہالیہ کی استھاپنا یووا پیری کو اتہاس کے اس مہان شخصیت سے پریچت کرانے کے لیے ایک مہتوپور آدھار پردہن کرتی ہے آجان تراشتر پراتان منچ اور پردشانی خطلون سبیتا و اوریات را که بومی کچو بارم بها مومینو بود زیلو که چل دختران گاومی کیا گیا انتشکر اکرامی ازبکستان، کرزستان، کزاکستان، روس، پیپلوز، ریپابلیک اوف چاینا، ترکی، ایران، اورانیا دیشو سهیت دنیا که بیسی عدیق دیشو که پراتینیده بهاگ لینگه منچ پر پراتان کمپانیا نیوی شاکو رجنایک کورن تراشت سنگتا نووی کس بگدارو اور جان میدیا پراتینیدیو که بیه امانترید کیا گیا تھا فرم کے پرتی باغی پردرشانی میں تاجک لوگوں کے پراچین شیلاپ کرائی میٹے کے برتن سونے کے کرائی نقاشی اور آنیا پراکار کے پرمپاریک شیلاپ کے بارے میں وسترت جانکاری پراپت کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ شیلاپ پراتان وکاس کے سب سے مہتوپور کھیتروں میں سے ایک ہے پریشنی والوئے تاستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں

0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM.
2: تاجیکستان گان راجا اور اسلامی گان راجا پاکستان کے ونی جائے گارت گوروی گان ایک ٹیکنیکے سایو کے لیے سنیوگ دا یوکا اتوینگ سات دوشنبے میں یوجت کی یگتا نمسکار پر شتاو بیتاک میاری واسطہ اورجان نویش پریواہن کرشی اور پراتان کے کشتروں میں سایوگ برہنے کے طریقوں پر چرشا کی گئی ہے بیتاک تاجکستان گنراج کے اورجا اور جال سنسدن منتری دلیر جمعہ اور اسلامی گنراج پاکستان کے سندیا اورجا منتری سردار اویس خان احمد لی دہرے کے نترتیو میں آیوجیت کی گئی تھی اپنے بھاشن کے دوران دلیر جمعہ نے یہ سبت پر زور دیا گیا کہ تاجکستان اور پاکستان کے بیچ سمبند دوستی اور آپسی سامان کے آدھار پر وکست ہوئے ہیں اور روابطہ اور ویاپار کے وستار کے لیے نئے اوسر پیدا ہوا ہے
3: در سال 2025 گردش سبدای خارجی بین جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمیر را تشکیل داد.
2: واشا 2025 می تاجکستان گنراجا اور پاکستان اسلامی گنراجا کے بیچ ویدیش ویاپار کا کل کاروبار 36 میلیون امریکا دلار رہا. جنوری مارچ 2026 کے دوران وہ انکارا 8.9 میلیون امریکا دلار تک پہنچ جو پچھلے ورش کے سامان آبادی کے تو نامی 10 میلیون امریکا دلار اتوا 25.9 پرتیشت کم ہے ورش 2025 میں تاجکستان سے پاکستان کو 12 میلیون امریکا دلار مولیاکی سامان اور اتوادن کا نرنائد کیا گیا یادی اپی 2024 کے شروعات میں ویاپاری کا کاروبار میں کمی دیکھی گئی ہے پھر بھی دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویاپاری کا سایو کو اور ادھک وسترت کرنے کی پریاپت سمبھاونائیں موجود ہے تاجکستان اور پاکستان کے پاس ویاپاری گدن پردہن برہنے ادیوگ ارجا کرشے پریواہن تتھا لوجسٹک کے کشیتروں میں سایوگ وکست کرنے کے لیے انوکول پرستتیا ہے ویاپاری کا سمبندوں کو مضبوط کرنا آرتھک منچوں کا آیوجن کرنا تتھا نویش کو آکرشت کرنا دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندوں کے آگے کے وکاس میں سہایک ہو سکتے ہیں اس کے انتریک سنیوگ دا پریوجناؤں کے کریمن اروپا لبدیو افساروں کے پربھاوی اپیوگ سے ودیشی ویاپار کے کاروبار میں وردھی تتھا تاجکستان اور پاکستان کے بیچ پرنسپارک روپ سے لاپاکاری سایوگ کو اور ادھک سدھر کیا جا سکتا ہے پاکستان کے سندیا اورجا منتری دلیر سردار اویس احمد خان لیگہاری نے بھی دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک سمبندوں کے وستار کا سمرتھن کیا اور اورجا اور ویاپار کے کشتروں میں سایوگ وکست کرنے کے مہتو کا آکلن کیا سنیوگ دیو کے اگلے بیٹھا کے مہتوپور پریناموں میں سے ایک آرتھک اور ویاپار سایوگ کے وکاس کے لیے 3 سال کے مدیاوادی روڈ میپ کے وکاس پر پارٹیوں کے سہمتی تھی دونوں دیشوں کے پرتنیدھی منڈلو کے انوسار اس دستاویز کے کارنوائن سے آپسی ویاپار کے ماترا میں کئی گنا وردھی کا آدھار مل سکتا ہے اسلامی گنراجہ پاکستان کے سندیا اورجا منتری سردار اویس احمد خان لیگرنی نے کہا
4: Excellency, this session stands as a testament.
5: محترم وزیر همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی میماند من از آن خرسندم که هر
2: ما همهیم منتری سایوگ آرتیگ سایوگ هماری سجداری کا ایک پراموک آدھار بنا ہوا ہے مجھے یہ جنکر پرسننتا ہے کہ دونوں پکشوں نے 3 ورشیا مدھیم اودھی کے رود میں پر سہمتی ویاکت کی ہے جس کا ادیشہ دو پکش ویاپار کو 200 ملین امریکہ ڈالر تک برہنا ہے یہ لکشیہ ان آکنشاؤں کو درشاتا ہے جو ویوہار ایک وچارون اور سجا ہیتوں پر ادھارت ہے ہمیں وشواس ہے کہ اس روڈ میپ کا پربھاوی کرنوائن ویاپار اور نویش سایو کے وستار ویوسائی کا سمبندوں کو مضبوط کرنے تتھا دونوں دیشوں کے نجی کشیتر کے لیے نئے اوسر پیدا کرنے میں سہایک ہوگا اس کے ساتھ ہی ادیوگ اورجا کرشی پریواہن اور لوجسٹکس جیسے کشیتروں کے سایو کا وستار دوپکشی آرتھک سمبندوں کے آگے وکاس کے لیے یک مضبوط ادھار پردہن کریں گا ہم نردھارت لکشوں کو پراپت کرنے کے لیے سایوں کو اور ادھیک سدھر کرنے تتھا دونوں دیشوں کے لوگوں کے ہیت میں اپلبدھ سبھی افسروں کا پربھاوی اپیوگ کرنے کے لیے پرتیبند ہے بیٹھک کے دوران کسا ہزار کھیتر پریوجنوں کے کارنویان پر وشیش دھیان دیا گیا پارٹیوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ پریوجنا کھیتر کے دیشوں کے ارجا سہیوگ اور آرتھک وکاس کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے کسا ہزار پریوجنا سے سمبندھت مدعوں پر چرچا جاری رکھتے ہوئے پاکستانی پکش نے بھاگ لینے والے دیشوں کے بیچ ارجا سہیوگ کو مضبوط کرنے اور آرتھک سمبندھوں کو وکست کرنے کے لیے اس کھیتر پریوجناؤں کے مہاج پر بحث زور دیا اسلامی گنراجیہ پاکستان کے سندھیا ارجا منتری سردار اویس خان لیگھاری نے کہا کہ پارٹیوں کے پاس پریوجناؤں کو آگے بڑھانے اور اس سے سمبندھت دیتاووں کو پورا کرنے کے لیے ایک سنیوگ درار سنکلپ ہے پریواہن گلیاروں کے وکاس اور پراگمان سڑکوں کے وستار کا مدبہ پارٹیوں کے بچت کے مہتوپورن وشیوں میں سے ایک تھا ادھیکاریوں کے انوسار پریواہن نیٹورک کے وستار سے وسطوں اور اتپادن کے پرواہ کو بڑھانے اور کھیتر کے دیشوں کے آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس سندربھا میں تاجکستان گنراجیہ کے ارجا اور جل سنسد دہن منتری دلیر جمعہ نے وخان کوریڈور کو جوڑنے اور پاکستان کے سمردے بندرگاہوں کے افسروں کا اپیوگ کرنے کے مہت کو بتایا اور کہا آرتھک اور ارجا کے مدعوں کے علاوہ پارٹیوں کا یہ سماجک اور مانانیا کھیتروں میں سایوں کا وستار کرنے پر بھی سہمت ہوئے وشیش روپ سے کھیل پریاتن کرشی شکشا سواسیہ یووانیتی اور گیان میڈیو کے کھیتر میں سایوں کے وکاس کو تاجکستان اور پاکستان کے بیچ آگے کے سایوں کے مہتوپورن کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا تھا سامانیہ طور پر تاجکستان اور پاکستان کے سنیوگ دایو کے اتونگ ویتا کے پرینامونی آرتھک ارجا اور سماجک کھیتروں میں دوپکش سایوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے انوکول ادھار تیار کیا نیوز وشویرا ریڈیو وزی توجک

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
2: تاجیکستان مهیلا که کندره پریشت که پهلی بیتا گای اوجید که گایه نمانسکار دیشه ایوان و دیشه شریتا گن. تاجیکستان گایناجه که سرکار که تحاد مهیلا اور پریوار که کاریا سمیتی می سنبندی هیدستان رشنون که پراتینی دیو اور انو باوی اور سپال مهیلاون که بگداری که ساد ایک مهیلا بیتا گای اوجید که گایه. تاجیکستان که مهیلا که کندره پریشت که بورد که بیت هاگا بولانی که دیش سبسی پالی دیش که سکریا مهیلا اون که تکتاو کو ایک جود کرنا ہے تاکی ویکاس راشتا ہیتو که سرکشا شانتی اور ایک تاکو مضبوط کرنے اور تاجیکستان گا رجا که ستاد ویکاس کو سنشچت کرنے میں آدھے گیوگ دن دیا جان سکے ایچارتی که تحاد مهیلا اون اور پریوار که ساد کام کرنے والی سمیتی که آدھے اکشن بنافشا فیزالی زودانی که که وینیامان که پرواندهان که دهر پر 22 دسامبر 2025 سرجانی که پریشا تاجیکستان که مهیلا که گتی ویدیون که یک سلاکر سرجانی که درجه پراپت ہوا اور اس کے استپنا که دیش دیش کے راجنیتک آرتک سمجیک اور سانسکرتک جیون میں بھاگ لینے کے لیے مہیلاؤں کے تکتو اور افساروں کو ایک جوت کرنا سمجھ میں مہیلاؤں کے ساتھی کو برہانے پر راجہ کے نیتے کے کرنویان کو برہوا دینا تھا مہیلاؤں کے ادھاروں اور ہیتوں کے رکشہ کرنا اور راجہ اور سمجھ کے وکاس میں پریوار کے بومکہ کو مضبوط کرنا جیسے کہ بنفشہ فیض الدین زودہ کہتے ہیں.
3: بر اساس مقررات نظامنامه شورا مقام جمعیتی مشورتی دارد. فضای سالمی وحدت و استقلال در پرتو تشبث ها اما امروز زمینه امکانات و شرایط مساعد فعالیت
2: همه بهکانا چای که اول لیکت لاکشیو کولاگو کرنے میں مہیلاے پاناما چوا پور یوگ دان دے سکتی ہے. مہیلاے سماج کے ایک سکریا وار کے رو میں دیش کے ارتھ ایک سماج ایک سانس کرتے گورا جاتی ماگ وکاس میں ماچوا پور بھومی کا نبھاتی ہے. شکشا اور جگروکتا کو برہوا دینا نئے پیرہی کو دیش بھاکیت کی بھاونا میں کشتیج کرنا راشتے ملو کی رکشہ کرنا تتھا سماج میں اکتا کو مضبوط کرنا ان موقع کاریوں میں شامل ہے جن میں مہیلائی اپنا مولا ون یوگدان دے سکتی ہے. افسر اور راجہ تتھا سرکار کے سمرتہان کا اپیو کرتے ہوئے مہیلائی آج بھی ایک شیطروں میں سکریا روپ سے بھاگ لے رہی ہے اور اپنے پریادیش کے پرگاتی اور سمردی میں مہت پور یوگ دن دے رہی ہے. آگے کہا گیا کہ سوتنترتا کی اپلبدھیوں کی رکشا کے مارگ میں مہیلاؤں اور ماتاؤں کے سب سے مہتوپور سیواؤں میں سے ایک ہے. نرمان اور نرمان کاریا سمجھے گا سیواؤں کے ستار میں سدھار لوک کلاؤں کا وکاس اور شکشت دیش باکیت اور دھرم نشتا بچوں کے شکشا جیسے کہ تاجکستان گنراجہ کے راشا ایکتا اور پنردوار اندولان کے کریکارے سمیتے کے ادیاکش رودوبائی مکرم کہتے ہیں.
4: مورده که ما یک لحظه به مسیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم از آن روزی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود را
2: ویلیام که پرواندانو که ادهار پارا سماج که نکایو که پراگرده که پرامشتا مگ خوچی هی رجت مگا پا حال که آلوک می اکتا اور سواتانترتا که سواسیا محول نه همه گتی ویدیو که لیه ادهار آفسار اورانو کل پرستاتیا پردهان کی هی کیون که بتایه گئی لکشو که کرنویان که لی ایک جوتا اور آپ سے سم سماج ماتوا پور بھومی کا نبھاتی ہے. ہم ان لکشیوں کے پراپت میں ماتوا پور یوگدان دے سکتے ہیں. سماج ایک سکریا آنگ کے روپ میں مہیلائے دیش کے آرتھک سماج ایک سانسکرتک اور اتھیاتمک کشیتروں کے وکاس میں ماتوا پور بھومی کا نبھاتی ہے. شکشا اور گیان برہانا یووا پیرہی کو دیش بھاکیت کے بھاونا سے شکشت کرنا راشتے مولیوں کے رکشہ کرنا اور سماج کے اکتا کو مضبوط کرنا ان کاریوں میں سے ہے جن میں مہیلائے بہمولیا یوگدان دے سکتی ہے. و پلاب دفسارو او راجع ایوان سرکر که سمرتحان که اپیو کرده ہوئے محیلائی آج سبیک شیطرو میں سکری روپ سے بہاگ لیتی ہے اور ہمارے پریا مچربوں میں کی پراغاتی اور سمردی میں یوگدان دیتی ہے تاجکستان کا راجع کے سروچاج سبھا کے پرتنیتے سبھا کے صداسیا سرائیو ستم رود زودا کا منانا ہے کہ تاجکستان کے ویوسائی محیلائی اور انتراشتیا سر پر پرستود کیا جانا چاہیے کیونکہ راجع اور رشنتما کو مضبوط کرنے میں ان کا مطبع پور یوگدان ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں
5: در سمتی اومن سیاست گندری امروز تاجکستان در منطقه آسیای مرکزی اساسو دستگیری زنان در صف اول ایستاده است این به بحث است چون که ما همچنین
2: وقت در یک شهر می آج تاجکستان مدیشه که دشوم مهیلاو که سمرتهان اورون که لی او سر پردهان کرنے میں معاملے میں اگرانستان پر ہے یہ واسطہ میں ایک متوپور اورت نیروی بعد او پلاب دی ہے ہم پرتنیدیو کے روب میں وی بہنن اوچاستار یا بیتا کو اور سملانون میں بہاگ لیتے ہیں تتھا پرتیک شروب سے دیکھتے ہیں کہ تاجکستان انتراشتیا سر پر اوچا جا پرتشتہ اور پر بہوی رکھتا ہے دیش کے رشپتی اور سرکار مہیلاو کے سمجھے کے ساتھی کو صدرار کرنے ان کے شاسن پرشاسن اودیا میتا شکشا تتھا آنیا سرجانک شیطروں میں سکریا روب سے شامل کرنے کے لئے لگتر پر بہوی خدم اٹھا رہے ہیں انہی پریسوں کا پرنام ہے کہ آج سرکار سنستانو شکشانے کے کندرو اور آنیا متوپور کشیطروں میں سکریا مہیلاؤں کی سنکیا نیرتر برائی ہے ان افساروں کا لبھا اٹھا کر مہیلائی شنتی اور استرتا کو مضبوط کرنے دیش کے ساتھ وکاس کو آگے بڑھانے تتھا بھاوی پیڑھی کے نرمان میں اور بھی ادھک مہتوپور یوگدان دے سکتی ہے بیٹھا کے کرام میں بتایا گیا کہ اندھا وشواس اور ودیشی سانسکرتی کے نکاراتمک سامان کو روکنے میں مہیلاؤں اور ماتاؤں کی بہت مہتوپور بھومیکا ہے پریشاد کے تم گیان کے بھاونا سے کشوروں اور یوواؤں کے پالن پوشن راشٹر رواجوں کو مہتو دینے سنچار سانسکرتک جو ایک وکاسید سماج کے وکاس کے لیے بہت مہتوپور حصے سمبندھ مدعوں پر چرچا کی گئی ہے اس وشے پر پورا رفیہ موسویوا کہتی ہے
6: در سخنرانی نخستین خود محترم امام علی رحمان وعده دادم که من به مردم تاجیکستان صلح میارم و با وعده خود
2: اپنے بہشن میرا شپتی تاجیکستان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تاجیکستان کے لوگوں کو شانتی پردہن کریں گے اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ان کے نرارتر پریسو اور درار سنکلاب کے پنامسواروب دیش میں شانتی سرتا اور راش ایک تستاپیت ہوئے جس نے راشتہ کے آگے کے ویکاس کے لیے مضبوط ادھار تیار کیا شانتی اور راشتہ میل ملاپ پراپس کرنے میں تاجیک ماتاؤں کے بہے ماتوپور بھومی کا رہی ہے کتین سمائے میں ماتاؤں نے اپنے بچوں کو شانتی دیش باکیت اور راشتہ مولیوں کے سمائے سامان کے بھاونا میں شکشت کیا تدھا سماج میں آپ سے سماج اور ایکتا کو مضبوط کرنے میں مولیاوان یوگدان دیا اپنے پریم دوہریا اور بدھی ماتا کے بال پر انہوں نے پریوار اور سماج کے سرتا بنائے رکھنے میں مہتوپور بھومیکا نبھائی آج بھی تاجک مہیلائی اور ماتائی سماج کے پرگتی نئی پیڑھی کے نرمان تتھا شانتی اور راش ایکتا کو سدھر کرنے میں سکریا یوگدان دے رہی ہے اور اپنے پریا دیش کی سمردھی اور وکاس کے لیے نرتر پرسارت ہے انت میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کے بیٹھک اور بیٹھک آیوجت کرنے راجیہ کے مضبوطی میں بہمولیہ یوگدان دینا اور راشٹر ہیتوں کو رکشا میں یووا مہیلاؤں کا سمرتھن کرنے کے لیے انوبھاؤ والے مہیلاؤں اور ماتاؤں کی سنکھیا میں وردھی کرنا ہے نیوز وشویرہ ریڈیو وزی توجیک

رباعی ایک کاویہ ویدھا کا نام ہے. رباعی عربی شبد ربا سے نکلا ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے چار. رباعی چار پنکتیوں کی کویتا ہے جس کی پہلی دو اور چھوٹی پنکتیاں تکاتمک ہوتی ہے اور تیسری لائن آزر رکھی جا سکتی ہے. رباعی کا نام سنتے ہی عمر خیام کا نام یاد آتا ہے جو دنیا بھر میں اپنی رباعیوں سے مشہور ہو گئے ہیں. عمر خیام کی رباعیوں کا انواد وبھن بھاشاؤں میں ہوا ہے جن کے بارے میں پروگرام کے اس پات میں بتاتے ہیں.

عمر خیام ایک جانے مانے فارسی کوی تو تھے ہی، ساتھ ہی ایک ساہتیاکار، دارشنک، گنیتگیا اور جوتیروید بھی تھے۔ ان کا درشن کھاؤ پیو اور موج کرو کی وچار دھارا پر ادھاری تھا۔ مولانا رومی کی مثنوی کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں رباعیات کا شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی وقت صوفی خانقاہوں میں آنے والے نواگنتک ودیارتھیوں کو عمر خیام کی رباعیات پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا سمجھا۔ نواگنتک کے اتر پر یہ نربھر کرتا تھا کہ اسے خانقاہ میں پرویش ملے گا اتوا نہیں۔ کیاتی پراپت شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عمر خیام بڑے گنیتگیا اور جیوتیروید بھی تھے۔ انہوں نے اسلامی جیوتیش کو ایک نئی پہچان دی اور اس کے سدھاروں کے کارن جلالی سنوات یا سلجوک سنوات کا آرمبھ ہوا۔ کھگول شاستر میں کاریا کرتے ہوئے عمر خیام نے 100 ورش کی دوری دشملاو کے 6 ستھانوں تک شدھ پراپت کی۔ اس آدھار پر انہوں نے ایک نئے کیلنڈر کا آوشکار کیا۔ اس سمے کی فارسی حکومت نے اسے جلالی کیلنڈر کے نام سے لاگو کیا۔ ورتمان ایرانی کیلنڈر جلالی کیلنڈر کا ہی ایک مانک روپ ہے۔ خیام کی اچھا تھی کہ ان کی قبر ایسی جگہ پر بنے جہاں پیر سال میں 2 بار پھول برسایا کرے۔ ان کی یہ اچھا بھی پورن ہو گئی۔ ان کی درگاہ نیشاپور میں ہے جہاں شفتالو اور نشپاتی کے پیر سال میں 2 دفعہ پھول برساتے ہیں۔

میں مدیرالے کے اندر ہوں میرے ہاتھوں میں پیالہ پیالے میں مدیرالے بن بت کرنے والے حالا اس ادھیر بن ہی میں میرا سارا جیون بیت گیا میں مدہوشالہ کے اندر یا میرے اندر مدیرالے